0: Nourishing minds, sharing happiness for 50 years.
1: Bíbí tágbò méjì bá ti ń fiwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rán dúra yà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀ lòdù. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbéná wojú ẹ̀. Bébé táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport.

0: Flash FM 105.5.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làá síntọ́.

níbi táwọn olùyàn náà ti jọ mọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí

níbi tágbò méjì bá ti ń fi wo olùwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán dúra yà ń pe sí ọdẹ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tó ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá a ṣe ń ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbẹ̀nà ojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà ojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sports láti

0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè, ìwà àtọpọlọ ló ń lò.
0: Splash 10.